0: Dit is Jacobus met Aand Verby Dans. Net hier op 90.6 FM Stereo waar jy thuis voel, jy is ingeskakel op The Morning Lock-in. Saam met my Sarah Jane, ek en jou geselskap tot en met 9 uur toe. En dit was Catch My Status, waar ek vir jou 'n klomp statusse gaan opsit het, en ek het vir jou gevra om dit vir my terug te stuur. Nou, kom ons kyk. Wie was die heel eerste persoon wie my status vir oggend gevang het? Let's go have a look. The very first person to catch my status this morning was Quentin. Baie, baie geluk. Jy was die heel eerste persoon wie my status volgende gevang het. Shoutouts aan Order 4, Johan, Jenny, Barend. Ek het een ingekry van Annikie af. Sy sê, dankie vir die motivering elke oggend. Dit help vreeslik baie. Ek is bly. Ek motiveer jou, maar ek motiveer myself ook. Want dit is baie vroeg. Dit is baie vroeg. So, ek is bly. Piet en Gloria het gesê, goeiemorgen. Karen Anzel, een ingekry van Chanel af, Ina, Laurika, Mandelu, Magda, Rudolf, goeiemorgen, en baie, baie dankie vir al die goeiemorgens. Wat was vir oggend se catch my status? Wel, vir oggend se catch my status was, so, vingerkie, wat vir jou sê you got this. So dit is vir oggend se catch my status. En ek wil net vir oggend vir jou sê, weet jy wat nee, jy het hierdie. Ek dink baie keer veral in die middel van die week dan is dit asof mense so bietjie moed en spoed verloor en is ons nie rarig, jy het nie meer die moed en spoed nie. Nou, ek wil net volgend vir jou sê, you got this, jy het hierdie, hou bene hou, ga maak hierdie donderdag 10 uit 10, because you can, you really do got this. Baie, dankie vir om wat Catch My Status te speel het, jy kan ons eers vir my prentjies en alles hier, gaan nou weer een hele klomp op status te sit, so, jy kan nou gaan kyk of jou net daar is. Kom ons sê een fantastiese donderdag, en met dit gesê, aangezien het amper rugby is, morgen gaan ek een klomp rugby liedjie speel, maar gaan jou so eniekie nou speel. Net om jou in die rugby geest te kry, net om jou te laat gaan, weet jy wat? Okay, let's go, go boys go, we got this, en ons gaan hulle back, want jy weet, rugby, hoekom nie?
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlijk was haar hart seer, maar die glimlachies het 'n story vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkerij, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lach. Almal het onthou, nee, dit was nie een gewone begrafnis nie. Veel eerder een viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals verskaf bekostigbare begrafnisdienste as ook polisse tot 100 jaar. Daar is kantore in Vanderbijlpark, Park, Drie Riviere, Sasselburg en nou ook Meyerton. Kontak Hein 083-288-665.
3: Good food, good mood, great memories. Nelsonia Portuguese Restaurant in Meyerton is giving you the chance to win one of 5 500 rand meal vouchers. Competition runs from the 7th to the 18th of September. Simply WhatsApp Nelsonia and your name to 062-344-5545. One lucky winner will be announced each day on Overdrive with Jimmy Pinar. Visit plot 255 Ronald Road, Nelsonia, or call 079-519-6023. Nelsonia, a taste of Portugal.

Hoor jy die gejuig van oorwinning wat wag? Of staan jy in twyfel as jy my

is Kygo and Julia Michaels with Carry Me, right here 90.6 FM Stereo, where you feel at home on this Thursday morning. Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre. Dit is donderdag, so happy Thursday, happy klein Vrydag. Kom, ek maak jou donderdagoggend net 'n absolute, absolute vibe. Dit is Finish the Chorus. Hierdie is 'n funny een, hierdie is 'n saamsing een, ek like hierdie een. So, ek gaan weer speel. Maak hom vir my klaar op 062-344-5545.

0: lot of violet.
1: It's Rachel Platten with a fight song right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. As jy net ingeskakel het, goeiemôre vir jou op hierdie lieflike donderdag. Ek kan nie vir jou sê hoe bly my hartjie is dat dit vroeër lig begin word nie. Kyk, ek kom baie vroeg ateljee toe. En dit was nogal 'n challenge hierdie winter om so in die donker te ry. Dit voel amper asof jy nie moet so vroeg wakker wees nie. So ek is mal daaroor dat dit bietjie vroeër begin lig word. Dit gee jou net nuwe krag vir jou dag. Met dit gesê, ek wil vir jou krag gee en ek wil jou motiveer. So is finish the chorus. Ek gaan hom weer vir jou speel. Maak hom vir my klaar. 062-344-5545.

0: What are the rest of the words? Such classic song, such a good one on this Thursday morning. 062-344-5545.
1: Hi, Zander Champagne hier. Luister elke maandag aand saam met my na die SA Top 20. Dis wanneer ons die beste 20 liedjies in die Suid-Afrikaanse muziekbedrijf aftel, van nummer 20 tot by nummer 1. Onthou, luister saam my, Zander Champagne, maandag aande 8 tot 10 na die SA Top 20. Hierdie was laas week se Top 3.
2: Nummer 3.
3: Hartklop vreemde lang
2: Nummer 2
3: Jy dans, jy dans, jy dans soos die droom in my Jy draai, draai, kan ek meer van jou kry
2: Nummer 1
3: Heer my net die gevoel
1: Dis die SA Top 20 elke maandag aand tussen 8 en 10
4: Jesse Johan, my mond water nou vir 'n behoorlike geel vet biltong.
1: Jy gaan daai net kry by Valslaghuis wat heeltemal oorgedoen is en nou nuwe eienaars het.
4: En braaipakke?
1: Jep, en sommer hele verskeidenheid.
4: Ag genade. Sê vir my, hulle doen spitprys ook.
1: Ja, en alles teen regtig goeie pryse.
4: Bel hulle by 016-933-2737 of WhatsApp hulle sommer jou bestelling by 060-485-6940 Valslaghuis, hulle ken vleis.
5: At Celebi Bearings, you get the best service and products in the Vaal Triangle. Don't waste your time anywhere else. We at Celebi Bearings only have one message for you.
6: You can't touch this.
5: Bearings and seals.
6: You can't touch this.
5: Agriculture.

0: City.
1: It's the morning lock, and it was Finish the Chorus. Ek het vir jou 'n lekker liedjie gespeel. Ek het vir jou gevra om maak om vir my klaar vir oggend. Wat was die woorde vir oggend vir Finish the Chorus? Ek het enig iets in die lyn van die volgende miskien.
2: Shot to the heart, and you're to blame. Love, you give love a bad name. Van Maurice Smith, en ek weet nie wie sing om nie. Dit is Shot to the Heart, maar ek weet nie wie sing om nie.

0: that's Bon Jovi, You Give Love a Bad Name.
1: Yes! Well done, well done, well done. Well done, Mari. Well done, Mandelu. Kom ons kyk, wie het hom nog reg? Karen Anzel, yes. In die kollig. Johan, jy het hom reg. Gerrit, Rian, in die kollig. Jy het hom ook reg. Chantal, yes. Jy het hom reg. Ek het die ene ingekry van Rian af. Jy het hom ook reg. Sowel as Shanae, jy het hom ook reg. What was this morning's finish the chorus? It shot through the heart. You're to blame. Darling, you give love a bad name. Dit is natuurlijk Bon Jovi met You Give Love a Bad Name. Baie baie dankie vir allemaal wat Finish the Chorus saam met my gespeel het. Ek nie doen het weer morgen tussen 7 en 8.

0: And love me on this Thursday morning, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. It's the morning lock-in. As ek nog nie 'n goeiemôre vir jou gesê het nie. Goeiemôre, hoe gaan dit? Dis donderdag. Kom ons begin hierdie oggend op 'n hoë noot. Ek sê dit altyd, een, die moeilikste deel van die dag is om op te staan. So, jy het klaar dit gedoen, dis die moeilikste gedeelte. En dan ook, onthou, jy is die superhero in jou eie story. Jy is werklik. So gaan wees die superhero in jou eie story vandag. Met dit gesê, kom ons kyk wat gaan aan op jou paaie.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: In die Volpark area, NVI, twee voertuie by Walter Jouta Volpark, beserings onbekend, EMS is mobile. Dit is in die Volpark area, NVI, two motor vehicles at the Walter Jouta Volpark area. Injuries unknown, but all role players are on scene. So if you are in the area, please approach with caution. Any other traffic updates, 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.

0: In hierdie bulletin, nuwe Bella regulasies met skole bemagtig eerder as beheer. Die DA sê die ANC met die gevolge van gemiste sperdatum dra en Suid-Afrika en Saudi-Arabië versterk toerisme bande. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die Solidariteit Onderwyser Netwerk sê nuwe Bella regulasies met skole bemagtig eerder as beheer. Die netwerk het kommentaar gelewer op konsep regulasies oor bykomende vergoeding, beheerliggaam verkiesings en onderwyserontwikkeling. 'N woordvoerder, Johan Botha, sê skole se bestuursspanne, onderwysers en beheerliggame weet wat prakties werk en dat regulasies hul autonomie moet versterk. Solidariteit steun elektroniese beheerliggaam verkiesings, maar waarsku teen buitensporige departementele magte en verpligte rasregistrasie. Die organisasie is ook gekant teen duur nuwe staatsinfrastruktuur vir onderwyserontwikkeling. Die ANC se parlementêre studiegroep het die minister van basiese onderwys Siwe Garube gekritiseer omdat sy die tender vir handboeke vir graad 1 tot 3 van 1,6 miljard rand opgeskort het. Die party sê die besluit was eensydig en het geen gronde gehad nie en beweer dat ondersoeke geen bewyse van bedrog of onreëlmatighede gevind het nie. Garube het die kontrak opgeskort nadat 'n onafhanklike ondersoek en die ouditeur-generaal kommer oor bestuur en finansiële sake geopper het. Haar kantoor sê die kontrak is nie gekanselleer nie en kan herstel word. Skole is aangeraai om voort te gaan met die gebruik van die bestaande goedgekeurde katalogus. Die DA het dokumente by die verkiesingshof ingedien om toestemming te vra om in te gryp in die ANC se poging om kandidate in 6 munisipaliteite in te stel nadat hulle die sperdatum vir die kandidaatlys gemis het. Die party sê die verkiesingskommissie se sperdatum was gelyk op alle partye van toepassing. Dit het kandidate in al 257 munisipaliteite voorgelê voor die sperdatum op 28 Augustus. Die party sê kandidaatlyste moes formeel ingedien word, nie net op die verkiesingskommissie se stelsel vasgelê word nie. Die DA sê die ANC moet gevolge dra vir die gemiste sperdatum. En die minister van toerisme, Patricia de Lille, het met Saudi-Arabië se minister van Hajj en Umrah, Tawfiq al-Rabia, vergader. Besprekings het onder andere gefokus op die ondersteuning van die oorgang na digitale dienste en die versterking van koördinering met toeroperateurs. Die ministers het ooreengekom om 'n gesamentlike werkgroep te stig om aanbevelings van die vergaderings op te volg. De Lille sê hulle het ook ooreengekom om lugrederye in albei lande aan te moedig om die frekwensie van vlugte te verhoog.
1: We've got a long relationship, historic relationship with this, the Kingdom of Saudi Arabia. Over the years, thousands of South African Muslims has gone to Saudi Arabia for the pilgrimage. And through that they have built up long-lasting relationships. And the exchange of tourism between the two countries are really growing.
0: In geldsake, die rand verhandel teen R16.03 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.74 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $78,305. Goud verhandel teen $4,406.88 per fyn ons en Brent ruolie kos $101.99 per vat. En dit is die einde van die bulletin, die hooftrekke volg om 8:30.
2: Ach nee man. My budgie eet nie, en my skaap is nikkerig, en my grasnier wil ek nie vat nie. Was dit? Wat's die plan? Sê jy, ek moet High Performance Feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie, tot voer vir my stoetbul. En my grasnier? Grasnier lê my ook. Wag nou, is nie net vir groot boere nie. Nee, ook vir naweek boere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die pryse? Fabriek en groot handelspryse, direk in die publiek. En ek kry tegniese advies direk van die eienaars. Han, jy weet daar meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou tipiese koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak. Skap.
3: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
4: Welkom by jou oggend sport. Suid-Afrika het Namibië met 99 lopies volgens die DLS metode geklop in die eerste eendag internationale wedstrijd in Windhoek, na die Proteas 348 vir 6 aangeteken het met die debutant Jordan Herman wat die uitstekende 150 lopies van 126 palle geslaan het. Herman het die gesamentlike hoogste eendag internationale wedstrijd telling deur die debutant geëwenaar en sê dat hy bly is om tot die oorwinning te kon bydra met die volgende twee eendag internationale wedstrijd wat morgen en zondag gespeeld word.
5: Yeah, it's incredibly special. I think my whole life I've been taught that you don't just get 100. We obviously try to push it further and further. We just try to kill all type of sense of any batches of play that can capitalize on. So I'm chuffed that I could do that and get us in a winning position.
4: Mamelodi Sundowns het hul voorsprong bo aan die Betway Premier Liga tot 6 punte vergroot deur Siwelele met 3-0 op Loftus Versveld te klop en hul 5de opeenvolgende oorwinning in alle competities behaal. Siwelele wat hul eerste wedstrijd onder waarnemende africhter Godfrey Mosoetsa gespeel het, bly in die 15de plek en steeds sonder 'n oorwinning na 6 wedstryde. Sundowns speel Saterdag weg teen Chippa United terwyl Siwelele Sondag vir Golden Arrows thuis ontvang. En Elena Rybakina het die halfeindronde van die Amerikaanse Ope gehaal en vir die eerste keer die wêreldranglys se nommer 1 posisie verseker nadat sy teruggeveg het om die Olimpiese kampioen Zhang Xinwen met 3-6, 6-1, 6-4 in New York te klop. Die 27-jarige Rybakina is die 30ste vrou om die topposisie te bereik en sal teen die 4de gekeerde Coco Gauff te staan kom na sy vir Mira Andreeva in 3 stelle geklop het en 2 wedstrijdpunte afgeweer het. Reina Sabalenka en Jessica Pegula sal in die ander halfeindstryd kragte meet, terwyl Rybakina sê sy bly gefokus daarop om die Amerikaanse Ope titel te wen eerder as om bloot die nommer 1 posisie te bereik.
6: I don't think about it so much. It's a great achievement. It's amazing. But right now I want to win the titles still in the tournament, so all my thoughts are just for the next match.
4: En daarmee die einde van jou oggendsport.
3: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
7: Oh, Dixie Dixie Bike.

Jou gunsteling radio, nou op skerm 90.6 en 906 TV. Elke lied het 'n storie. Kyk daarna 90.6 en 906 TV.

0: Welcome, everybody, to our new entertainment area.
1: Mike, this setup is fantastic. Sun, wind, rain, it's lovely under here. Did you just put this patio roof up?
0: Just last week, had the guys from You Roof It do the job.
1: It looks so great, classy and upmarket. Do they only do patio roofs?
0: Not at all. They do roofing, re-roofing, shade ports, carports, chromadeck and galvanized Wendy houses, as well as steel structures.
1: That's exactly what I need. Are they good?
0: 30 years in the industry, professional workmanship and great service. Call You Roof It on 016-421-3748 or 49 or 082-905-9978.
1: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
0: After we enjoy this patio and the steak. Does your trailer have a squeak, a wobble, or a part that's decided to retire early? TrailerSP.co, a division of Sleepvaparte.co.za, has launched massive specials on over 950 quality trailer parts. From couplers to axles, jockey wheels and bearings, hubs, drums, lights, rims and tires, bolts, nuts, and many more, we've got your trailer covered. Shop online with confidence at www.trailsp.co. Yes, you heard right, at www.trailsp.co. Nationwide delivery straight to your door or easy collection options available. TrailerSP.co, where you shop trailer spare parts online without the hassle.
2: This news bulletin is brought to you by Gemsbok Auto.
3: In hierdie bulletin, geborg deur Gemsbok Auto, nuwe Bella regulasies met skole bemagtig eerder as beheer, Sharnik is borgtog in vuurwapensaak toegestaan en ARA komitee oorweeg Mogotsi se toegang tot Mkunu. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die Solidariteit Onderwyser Netwerk sê nuwe Bella regulasies met skole bemagtig eerder as beheer. Die netwerk het kommentaar gelewer op konsep regulasies oor bykomende vergoeding, beheerliggaam verkiesings en onderwyserontwikkeling. 'N woordvoerder, Johan Botha, sê skole se bestuursspanne, onderwysers en beheerliggame weet wat prakties werk en dat regulasies hul autonomie moet versterk. Solidariteit steun elektroniese beheerliggaam verkiesings, maar waarskynlik teen buitensporige departementele magte en verpligte rasregistrasie. Die organisasie is ook gekant teen duur nuwe staatsinfrastruktuur vir onderwyserontwikkeling. Die Randburg Landrolshof in Gauteng het die sakeman Stuart Sharnik borgtog van R5000 toegestaan in 'n saak wat beweerde oortredings van die wet op vuurwapenbeheer behels. Die staat het borgtog teengestaan, maar die hof het streng voorwaardes opgelê, insluitend die oorhandiging van sy paspoort en dat hy ondersoekbeamptes moet inlig oor reis of hervestiging. Die aanklagte volg op 'n ondersoek deur die Suid-Afrikaanse Polisiediens na beweerde oortredings van vuurwapenregistrasie en berging. Die Nasionale Vervolgingsgesag se streeks woordvoerder, Magaboke Moglatlole, sê die saak is tot 11 November uitgestel vir verdere ondersoek. Die Parlement se ADA-komitee het beraadslaag oor die omvang van die beweerde politieke invloedryke Brown Mogotsi se toegang tot die geskorste polisieminister Senzo Mkhunu. Die komitee sal na verwagting môre sy werk afsluit en sy bevindinge aan die nasionale vergadering voorlê. Dit volg op maande se getuienis en inligting wat aan die komitee voorgelê is tydens sy ondersoek na beweerde polisiekorrupsie. Die MK-party glo Mkhunu het Mogotsi buitengewone toegang en invloed gegee sonder om die aard van hul verhouding voldoende te verduidelik. Die party voeg by dat die omvang van Mogotsi se toegang tot Mkhunu 'n dieper ondersoek na die beweerde korrupte verhouding tussen die twee mans regverdig.
4: The NPA notes the Randburg Magistrates Court's decision to grant Stuart Sharnik bail of R5000 on charges relating to the alleged contraventions of the Firearms Control Act. The state opposed bail. However, the court found that the interests of justice were satisfied and that any potential risk could be mitigated through bail conditions. The matter has been postponed to 11 November 2026 for further investigations, and the state will continue with the prosecution in accordance with the law.
3: En ten slotte, die Verenigde Koninkryk se minister van buitelandse sake, Ed Miliband, sê Brittanje moes teen Israeliese nedersettingsaktiwiteite in die Wes-oewer optree voordat dit te laat was om die twee-staat-oplossing te red. Hy sê die vooruitsig van 'n Palestynse staat langs Israel word vernietig deur ontwikkelinge op die grond. Brittanje sal invoere van Israeliese nedersettings in die besette Wes-oewer verbied. Miliband het ook setlaars van etniese suivering beskuldig. Die BBC berig dat Israel gereageer het met maatreëls, insluitend planne om die Britse konsulaat in Jerusalem binne 30 dae te sluit. En dit is die einde van die nuus geborg deur Gemsbok Auto. Die volgende bulletin is om 11:00.
5: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
6: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
7: Welkom by jou oggend sport. Suid-Afrika het Namibië met 99 lopies volgens die DLS metode geklop in die eerste eendag internationale wedstrijd in Windhoek na die Proteas 348 vir 6 aangeteken het met die debutant Jordan Herman wat die uitstekende 150 lopies van 126 palle geslaan het. Herman het die gesamentlike hoogste eendag internationale wedstrijd telling deur die debutant geëwenaar en sê dat hy bly is om tot die oorwinning te kon bydra met die volgende 2 eendag internationale wedstrijd wat morgen en zondag gespeeld word.
8: Yeah, it's incredibly special. I think my whole life I've been taught that you don't just get 100. You obviously try to push it further and further. We just try to kill all type of sense of any batches of play that can capitalize on. So I'm chuffed that I could do that and get us in a winning position.
7: Mamelodi Sundowns het al voorsprong bo aan die Betway Premier Liga tot 6 punte vergroot deur Siwelele met 3-0 op Loftus Versveld te klop en al 5de opeenvolgende oorwinning in alle competities behaal. Siwelele wat al eerste wedstrijd onder waarnemende africhter Godfrey Mosoetsa gespeel het, bly in die 15de plek en steeds sonder 'n oorwinning na 6 wedstryde. Sundowns speel Saterdag weg teen Chippa United terwyl Siwelele Sondag vir Golden Arrows tuis ontvang. En Elena Rybakina het die halfeindronde van die Amerikaanse Ope gehaal en vir die eerste keer die wêreldranglys nommer 1 posisie verseker nadat sy teruggeveg het om die Olimpiese kampioen Zhang Xinwing met 3-6, 6-1, 6-4 in New York te klop. Die 27-jarige Rybakina is die 30ste vrou om die topposisie te bereik en sal teen die 4de gekeerde Coco Gauff te staan kom na sy vir Mira Andreeva in 3 stelle geklop het en 2 wedstrijdpunte afgeweer het. Reina Sabalenka en Jessica Pegula sal in die ander halfeindstryd kragte meet, terwyl Rybakina sê sy bly gefokus daarop om die Amerikaanse Ope titel te wen eerder as 'n bloot die nommer 1 posisie te bereik.
9: I don't think about it so much. It's a great achievement. It's amazing. But right now I want to win the titles still in the tournament, so all my thoughts are just for the next match.
7: En daarmee die einde van jou oggendsport.
5: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
10: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: Acoustic Element, Break of Dawn, and Mickey, Tony, Basil. There we go. Well, Tony, Basil with Mickey. It's 90.6, another cup of coffee. It's, yes, saam met my, Isabel Potgieter. We probeer nou net op 'n baie maklike manier oorskakel van Engels na Afrikaans, maar dit het nou nie so smooth gegaan as wat ek gehoop het nie. Maar dis mense wat my cooler gaan laat like. Ek het Chanel van Aluman in die atelier. Baie welkom.
1: Baie dankie.
0: Had ek net gou kyk, hoekom is jy so sag en skaam vanoggend? Dink jou mikrofoon is dalk net... Ek dink ek moet jou mikrofoon net harder stel. En dan het ons Marius Venter van Wal Emergency Care, baie welkom.
2: Goeiemôre en baie dankie.
0: So ek hoor, julle was die manne wat vir Zander gehelp het, toe hy so bietjie van 'n, wel, kan ek nie sê, bietjie klein ongeluk, nee, dit was 'n groot ongeluk.
2: Ja, ons noem het maar 'n oepsie. Ja, nee, dit is een van ons kliënte wat ons gehelp het, ja.
0: Oké, okay, wel, ons sê baie, baie dankie.
2: Dit is een groot plezier, bly om te sien, hy is daarom nog hier met ons.
0: Ja, nee, kyk, en hy is vol dinge en stuitigheid. So, it worked out perfectly. So, ons is hier vandag om te gesels oor loopverpret gee aan die wat minder het. Dis die 24 September by die veiling in Sasselburg, groot, groot gedoente. Dit is, ek weet nie, waar staan die mense wat nou al ingeskryf het?
1: Ons is daarom nou al op 160 wat ingeskryf het, maar ek dink die mense is so bietjie stadig met die inskrywings online, so ek wil dit weer vra dat hulle asseblief online registreer, en as jy nou regtig waar sukkel, kan jy my gerus WhatsApp, my nommer is 078-915-9526, dan is ons so oulik, ons doen het sommer vir jou, dan hoef jy dit nie herself te doen nie.
0: Ach jete, maar is daar een registratiefooi vir die mense wat hier mekaar is?
1: Daar is glad nie registratiefooi nie, Isabel, dit is so makkelijk, jy druk letterlik net die knoppie, hy gaan in, jy sit jou naam, jou nommer en 'n paar besonderhede en dis dit.
0: Daar gaat jy, en jy het spasie vir baie.
1: Ons het spasie vir baie, ons het, daar is ons tot medailles vir die eerste 200, So, daar
0: so ver
1: is
0: kry allemaal.
1: Exactly. Jy hoef nie eers te wen nie, kom net.
0: Daar saai, so dit is nie een hardklop nie, dit is een pret gebeurtenis, so dit is nie dat jy moet uitgaan om jouself miltsteek te gee nie, maar wat doen mens as jy miltsteek kry, by the way, terwyl ons nou prou het?
2: Ja, vir die dag is ons uitgenooi en ons sê baie dankie vir hy geleentheid, so Wally Emergency Care is plaaslik in Sasselburg, ons is die enigste privaat diens in Sasselburg in die dorp self, en ons gaan die dag saam met julle spandeer daar. So enige mediese noodgeval, groot, klein, is ons daar teenwoordig, ons gaan in behoort so twee ambulance en twee mediese responsvoertuie daar te hê op die perseel, as ook al die personeel. So ja, ons is letterlik 'n oproep of 'n komroep ver van daar af.
0: So vir die wat nou onfix is, wat moet mens doen as jy nou daar so ywerig aan die gang is en soos jy kry miltsteek?
2: Ons gaan, op die route sal ons medische personeel hê, so dit is, ons gaan ook in 'n radioverbinding wees met die mense, en dan kan hulle die naaste paramedicus roep wat daar so is, en ons sal die geval evalueer en daar volgens behandel. So okay. Ja, as jy een miltsteek kry, moet jy nie self forceer om verder te loop of draf nie, gaan sit, wees rustig en roep Bali Emergency Care.
0: Daar sy, ok, so, dankie, nou voel ons gerus, die prouwens weet wat hulle doen, maar hoe moeilik is die route?
1: Dit is glad nie eintlik so moeilik nie, Isabel. Dit is die gewone parkrun route wat hulle doen op Saterdag by die stadion by veiling.
0: Ok, so dit is nie dat jy nou heuwels gaan klim en oor klippe gaan moet spring en te kere gaan nie.
1: Daar is bietjie opdraandes, maar dit is alles veilig.
0: Dit is Sasselburg, so daar is nie veel opdraandes.
1: Daar is nie te veel nie. En dit is veilig vir die kinders ook. Dit is nie dat die route in die pad is of dat die gevaar inhou vir die kinders nie. So dit is eintlik baie, baie goed uitbeplan.
0: Fantasties. So ek neem aan mense met my sonbrille dra vir die poeier.
1: Ja, dan dalk ook maar 'n weekie vir sonbrand. Ons wil nou nie na die tyd sukkel met sonsteek nie.
0: Ja, dis ook weer een van daar gaan ons weer by julle met kuier.
2: Daar sê Janie, daarvoor is ons ook gereed. So wat ons dalk net as 'n safety tip kan gee is ons nader die seisoen waar met veranderinge in temperatuur

0: algemene ding is, kyk maar kinders wat koeldrank drink, baie op die blikkies, lekker goed in die hand, spook asem en daai type goed, baie kom agter suiker aan. So ja, dit is amper een van die grootste risiko's wat ons dalk mee te doen kan
1: kry. Ja, wel, daar's baie mense wat nie weet hulle is allergies tot hulle gesteek is
0: tot nie. Hulle gesteek word, so, dis reg. Ja.
1: Daar is, dis ons baie bly dat julle daar is, maar ek het vir Zander van Wyk in die hande gekry. Zander, hoe gaan dit?
2: Goed, dank en self, Isabel.
1: Lekker man, lekker. So jy is een van ons wel, kunstenaars wat gaan optree by Loop vir Pret.
2: Dit is so, ja.
1: Vertel ons 'n bietjie van jouself.
2: Ag, ons is veel nie man, ek is 'n jong oukie wat, wel, nie meer jong nie, ek moet dit onthou soms. Ek sal so 15 jaar in muziek bedryf, local, sien baie uit na die dag, dus daar is in my hart altyd by ander mense help, maar ek dink ek gaan 'n reuse sukses wees, en ja.
1: Ok, so Zander, gaan jy deelneem aan die pretstap?
2: Ek weet nie, ons gaan kyk of ons kan, ek het 'n 4 maande ou babiekie, so as die premse wiele reg is, gaan ons definitief saamstap.
1: Ja wel, ek kry 'n knik van Sinal se kant af wat sê dit is, wat nou vergeet ek die naam het om, wel die pram sal werk op die route, daar val my Afrikaans my verskrikkelijk.
2: Sal hy pas. Stootwankie.
1: Daar sy, dankie, ek het dit nodig gehad. So, dit is veilig vir kinders, dit is veilig vir stootwankies, baie dankie daarvoor, nou gaan ek om vastsleutel hier achter in my brein, maar dit is een groot dag, dit gaan een lang dag wees, hoe laat gaan jy omtrent op die verhoog wees?
2: Isabel, jy vroeg my nou bykie vannig vast daar so, daar was so bykie vannig op my gewees, maar ek weet het is 100% wat hy hoe laat nie.
3: So kwart voor 1.
2: Ek kan
1: so
2: nie sien nie.
1: So kwart voor 1. Sê so nou.
2: Kwart voor 1, daar is die tyd.
1: Daar het ons
2: om. Ek weet ek moet vroeg wees, want ek moet stap, so ek sien hele dag daar.
1: There we go. Maar Zander, wat kan ons verwag van jou kant af op die verhoog?
2: Lekker muziek. Ek dink dit is dit, ek dink jy kan veel meer sê as dit nie. Ek sien net uit om die mense bietjie met die lekker ou muziek, ek hou van my ou muziek, muziek moet praat, jy weet, muziek moet met die hart gesels. So is nie starige muziek, jy maak baie lief my country en my eie goed natuurlijk gaan al wees. Een van my splinter nuwe liedjies gaan al wees, wat nog nie gehoor is nie. So ja, ons sien nog uit vir
1: dit. Daar sy, dit gaan een amazing show wees. Ons kan nie wacht nie. Zander, baie dankie vir jou tyd.
2: Isabel, dankie vir julle en mense asseblief kom ondersteun ons. Ons kan nie wacht om julle te sien nie.
1: Daar sy, so dit is Zander van Wyk. Hy is een van die vele kunstenaars. Ons het Mirandi, Carly Nusselman, Anthony McGee, Riandi Duisel, Bernelie Arangies. Hoe sê mens al van?
3: Dit is reg, maar hulle gaan dit ongelukkig nie kan maak op die dag nie.
1: Wow,
3: so
1: okay.
3: Ons het twee ander influencerkies wat daar so gaan wees.
1: Ooh, okay. Dan het ons vir, ja wel, nou net Zander van Wyk, Zana Sonnekus, DJ Marcel, dan Tian Greiling en Sunayu Berg gaan ook op die verhoog wees. So dit is 'n hele line-up, allemaal is plaaslik, nie?
3: Ja, behalwe, eintlik is Sunayu Berg en Zana kom van Pretoria se kant af.
1: Dis naby genoeg.
3: Ja.
1: Ons neem hulle aan vir die dag. Daar sy, so daar is baie om te doen, daar is vir die kinders ook hoop pret en plezier op die dag.
3: Springkastele, gezichtverf, bietjie ballonne.
1: Ooh, ballonne is altyd te wen, dan kan hulle mekaar rondjaag op die speelgrond.
3: Verstaan, kan die ouers bietjie rus.
1: Daar sy, en geen beter plek om dit te doen as die veiling in Sasolburg nie. So, dit is die 24ste September, dit begin 9:00, dit is wanneer die hardklub stap begin.
3: Ja, die pretloop begin stiptelik 9:00, maar hulle kan maar begin so aanmeld vanaf 7:30.
1: Half
3: sal ons recht wees.
1: Koop jy jou poeier vooraf op die dag?
3: Jy koop het op die dag, is R5 vir 'n poeier, pakkie poeier, ja, en dan, jylle het gevra, en ons wil vir veiling eintlik dankie daarvoor sê, daar sal 'n koffiestalletjie wees vir die stappers, vir die oggend, omdat het so vroeg is.
1: Wat 'n legende van 'n plek, baie dankie, ek dink allemaal is nou net in 'n beter luim.
3: So as jy nou nie wil stap nie, kom drink dan nou maar net koffie en kom beleef net die gees, want ek dink dit gaan so lekker wees, net al kom jy net vir die gees daarvan. Sal jy dit nog steeds geniet.
1: Absoluut, absoluut. So, aanlyn registrasies is oop, jy kan dit doen tot en met seker die woensdag aand?
3: Ja, jy kan, ja, ek sal sê tot die woensdag aand, maar as jy dit nou gemis het, moet asseblief nie wegbly nie, kom op die dag.

0: Ach, jy kan op die dag ook nog steeds inskryf, ons sal jou nog steeds help.
1: En dan is daar wat jy kan bring, nie bederfbare kos of 'n R30 donasie.
0: Yes, so die ingangskoste of die stapkoste, as jy het so wil noem, is enige nie bederfbare product, maar kom ons hou dit dalk nie net by kos nie, as jy voel jy kan 'n tandepaste of 'n shampoo of ietsie saambring, is jy meer as welkom, maar as jy dan nou nie kan nie, dan is dit 'n R30 fooi.
1: Nou, there we go, dan is mens sorted. So, vir diegene wat ook groot gebeurtenis aan die gang het, of wat op pad is, en hulle wil dalk ook 'n bietjie die mediese bystand hê wat nodig is, want mens moet by enige groot geleentheid mediese bystand hê. Hoe kan hulle jou in die hande kry, hoe reël mens en wat doen julle alles?
2: Okay, Wally Emergency Care is begin in Sasolburg op 1 Augustus 2006. So ons was nou 1 Augustus 2026, mooi 20 jaar oud. Volgende jaar word ons Mondag. ons het verskillende pilare in die besigheid. Eerstens is operationele ambulansdienste, dag tot dag noodgevalle is. Dan het ons in die ou terme het ons gepraat van sportbystande, nuwe wetgewing het ons klassifiseer onder event medical services. Dis baie belangrik want daar is die wetgewing het heeltemal verander. So enige aktiwiteit soos wat beplan word nou vir die 24ste moet die mediese dienste gelewer word deur 'n gelisensieerde service provider. So ons het 2 lisensies in Wally Emergency Care. Ons die Event Medical Services en dan die operationele lisensie. So ons is geregistreer om die gewone padwerk te doen, asook sportbystande of feeste, enige gesinsgeleentheid kan ek sê. Dan ook net wat vir ons baie belangrik is, ons noodnommer. Ons glo ook aan local is lekker, ons hoor al die kunstenaars is baie plaaslik, so ons glo ook daarna. Ons wil graag, ons primêre area van diens is Sasolburg en Valpark en dan nie om liggende dele. Iets wat mense baie verwarrend maak is vir al die mediese fonds kliënte op hulle kaartjies is hulle altyd of kry die nota hulle mag net van diens A of diens B gebruik maak. Wetgewing bepaal in 'n mediese noodgeval kan jy enige ambulansdiens kontak. So daar's geen limitations of beperkinge Afrikaans in 'n mediese noodgeval nie. Dan mag jy van enige diens gebruik maak. So ons plaaslike nommer wat ons gebruik is 016-976-7887 of alternatiefelik is 073-370-6995. Dan wil ons ook net noem dat met ons noodnommers wat ons het, dit enige noodoproep wat ons ontvang, herlei direct na die paramedikus aan diens toe. So ons werk nie deur 'n call center nie.
1: En jy praat direct met die persoon wat
2: praat direct met die persoon wat werk en al ons personeel is vertroud met die valdriehoek. So ons het redelik 'n voordeel wat dit aan betref. So ons vra ons mense asseblief ondersteun plaaslik. Ons is daar vir die gemeenskap van Sasol en Valpark.
1: Fantasties. Marius, baie dankie vir jou tyd dat jy hier is vandag. En dan laaste ding. As jy poeier in jou oë kry, hoe maak ons?
2: Koue water en uitspoel. So, maar ons sal die dag met die pretloop sal ons ook basiese noodhulp tegnieke vir die gemeenskap wys daarso.
1: Oh, awesome.
2: En dan ook vir die mense, ons gaan so 250 eenhede beskikbaar stel om bloedsuikers te doen, cholesterol te toets en bloeddrukke te vat daarso. So vir die eerste 250 mense sal dit 'n gratis diens wees wat ons vir hulle aanbied die dag.
1: Fantasties. Baie baie dankie. Die gemeenskap sê dankie. Dis altyd iets wat mens moet weet.
2: Ja.
1: Baie mense is net soos maar dis belangrik.
2: Ja, baie dankie vir die geleentheid.
1: So nou, enige iets van jou kant af nog oor die geleentheid, oor die dag, wat ons moet weet, wat ons moet bring, wat ons moet aan dink?
0: Ek dink as jy nou nog nie besef het dat hoe die gemeenskap saam staan nie, is dit nou die tyd. Ek meen, dit is Wally Emergency Care en hulle gee nie net om die dag daar te wees vir die stappers nie, maar hulle gaan nou regtig uit hulle pad uit om die ander mense ook deel te maak vir jou gesondheid en om seker te maak jou goedjies is in plek. So dit is net weer eens vir my, kan ek sê, 'n wake-up call om te besef hoe die gemeenskap saam staan as jy ook net bereid is om uit te reik. So baie baie dankie. Ek dink die hele doel van loop vir pret kom nou mooi by mekaar.
1: Dit is prachtig. Baie, baie dankie. Ons sien uit die 24ste September. Moet dit nie misloop nie. Dis loop vir Pret Gian, die wat minder het, by Sasol Veiling. Die 9 uur is die tyd om te begin met die stapreis. So wees 'n bietjie vroeër daar. Ons het nou gehoor, daar gaan koffie wees. So die wat dit nodig het, sal reg wees. So 24ste September, moet dit nie misloop nie.
3: My internet is buffering again. I can't watch Sekuriteit Sonder Grense's YouTube videos where they catch the criminals.
4: Hey brother, didn't I tell you about DevelopNet's lekker fast internet? They do everything from wireless internet to fiber, cameras and VoIP systems, plus after-hour support.
3: Let's call them now for lekker fast internet.
5: For more information, contact DevelopNet on 016-110-0287 or visit their website on www.developnetsa.co.za. Another cup of coffee, proudly sponsored by DevelopNet.
6: Planning the event of the year. Whether it's a dream wedding, a major festival, or a corporate luncheon, Elite Tents and Events brings structure, style, and sparkle to your doorstep. As a trusted national service provider, we offer a total event solution. From tents, flooring, and lighting, to professional sound, catering, and decor, we handle it all, so you don't have to. Plus, we've extended our service to include portable toilets and our new specialized honeysucker vacuum system. For complete on-site peace of mind, Elite Tents and Events. Dream it, plan it, celebrate it. Contact us today on 016-986-0175 or email info@elitetenter.co.za.
7: Grab a pen and paper. It's the job search brought to you by Medwell Pharmacy and Cormed Pharmacy.
1: There's a company on the bar looking for a skilled and reliable ISP and CCTV technician. Must be bilingual, proven experience with CCTV and wireless installation. Must have a valid driver's license and own reliable transport. Send your resume and cover letter highlighting your relevant expertise and experience to jobapplications0099@gmail.com. Jobapplications0099@gmail.com.
7: And that was the job search. Brought to you by Medwell Pharmacy and Cormed Pharmacy.
1: Medwell Pharmacy is open Monday to Friday from 8 a.m. to 8 p.m. Saturdays from 8 a.m. to 1 p.m. and then 5 p.m. to 8 p.m. Sundays and public holidays 10 a.m. to 1 p.m. and then 5 p.m. to 8 p.m.

0: Abba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, Abba, and A Rich Man's World. Yes, we'd all like a little bit of money or something to win, not so. Here, on your number one, 90.6, Fully Musiek, Beleef Jy Energie, 90.6 en 906 TV ook. Hi, Braai Masters, is jou vrieskas so leeg soos, hoe kan ek het stel, is so leeg soos jou braaitang na een lang naweek. As dit nou wel die saak is, wel, daar is iets omtrent die saak wat jy kan doen, dan is plaaswerf slagters in Meyerton jou plek, want vanaf vandag recht deur tot die 24ste is dit tyd om in te skryf of in te sms vir hierdie competitie saam met my, Darryl, hierso op jou nummer 190.6. Vleis maandpak te waarde van R2,350 is wat jy kan wen. Ek sê weer, a vleis maandpak te waarde van R2,350. Hy kan jou nou wees. Wie weet, al wat jy moet doen, is begin jou sms met die woord plaaswerf en natuurlijk jou naam, Santi Piet Hallo Maarten, op 062-344-5545. En wie weet, miskien is jy een wenner. Dis baie lekker hierso. En ook, maak reg vir braaidag, braai competities, nou gaan wendes wees daarby, plaaswerfslagters, prys die beste dressed, soos hulle sê, vir erfenisdag en echte traditionele Kerry Societies, vind plaas, saterdag, by nommer 75 Pierneef Boulevard, winkel nommer 2 of shop 2, Corgi Center, Kokris in Meyerton. Plaaswerf, waar die vleis praat, en jy, wil jy kan ook praat as jy wil, sien jou daar.
1: LDV Vol, the new boss has arrived. Get ready to turn heads and rule the road with the all-new LDV Buckies, where style, strength and swagger come standard. Already a legend down under with over 10 years of proven performance in Australia, and now it's Mzansi's turn to feel the power. From the bold T60 Elite to the beastly T60 Lux, this range means serious business. It's backed by a 5 years 200,000 kilometers warranty, a 5 years 100,000 kilometers service plan, and a 5 years 200,000 kilometers roadside assist. Now a part of the trusted Top Speed Motors family, LDV Vol is your ultimate destination for unstoppable performance and unbeatable value. So visit us at 2 Edison Boulevard at Van der Bijl Park or call us on 016-100-1595 or 97, where power meets performance.
2: Have you seen it? Rubber liquid.
3: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
2: CEB Paint and Rubber Liquid is your leak and paint solution. High performance rubber liquid with strong, flexible, UV resistant seal for tile, sheeting, cement fiber, concrete roofs, and any steel structure, old or new. Plus, durable acrylic paints for interior and exterior projects. Free quotes with warranty on accepted work. Visit 12 Soundtrack Building, Carter Street, Van der Bijl Park, or call 060-504-2121.
4: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag, almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
5: Martin's Funerals verskaf bekostigbare begrafnisdienste, as ook polisse tot 100 jaar. Daar is kantore in Van der Bijl Park, Drie Riviere, Sasselburg en nou ook Meyerton. Kontak Hein 083-288-665.
6: The very best of absolute classics from 12 to 1 on 90.6 FM.

0: Absolute Classics was brought to you by Molnix Batteries Funabelt Park.
1: In die bulletin, skerp brandstofprysstygings word volgende maand verwag. Die SAPD verdedig diversiteit van nuwe polisiewervingsgroep en die Republikeine vergader om hul toekoms te bespreek. Goeiemiddag, ek is Liesel Brits. Valdriehoek en ander Suid-Afrikaanse motoriste kan volgende maand skerp brandstofprysstygings verwag. Data van die Sentrale Energiefonds toon aansienlike onderverhalings in brandstofpryse. Die data toon dat petrolpryse met tot R2 per liter en diesel met tot R2.40 per liter kan styg. Die finale brandstofprysaanpassing sal afhang van wêreldwye oliepryse en die randse waarde teenoor die Amerikaanse dollar. Die burgerregte organisasie AfriForum het die Johannesburgse Hooggeregshof om 'n spesiale verhoordatum gevra om die stad Johannesburg se omstrede wateraanvraag bestuursheffing te betwis. Die organisasie sê die vaste maandelikse heffing het op 1 Julie met meer as 65% van R65.08 tot R107.74 gestyg. Die organisasie sê die metro het steeds nie die metodologie of kosteberekeninge bekend gemaak nie. AfriForum skat dat die heffing sowat R150 miljoen per maand inbring. AfriForum se raadgewer vir omgewingsake, Marie de Val, sê die organisasie wil hê die hof moet bepaal of die heffing wettig is.
2: Die Johannesburg Metro het AfriForum se pogings om antwoorde te kry en nie die saak tot finaliteit te bring, herhaaldelik gefrustreer. Tydens die openbare deelnameproses het die Metro geweier om te verduidelik hoe die 66% verhoging bereken is en AfriForum aangesê om 'n uitgerekte PAYA-proses te volg. Nadat litigasie begin het, het die Metro meer tyd gevra omdat hy aangevoer het dat die kwessies hoogs tegnies is. Ons het om daardie tyd gegun, maar die beloofde aanvullende verklaring is nooit ingedien nie. Intussen bly die grondslag vir die heffing onbekend en moet inwoners dit betaal terwyl die wettigheid daarvan nog nie bepaal is nie.
1: Die Suid-Afrikaanse Polisiediens SAPD verduidelik dat die rasse samestelling van sy nuwe rekrute die aansoekerpool en die werwingsproses weerspieël. Dit volg nadat kommer op sosiale media geopper is oor die rasse samestelling van die nuwe polisiewerwingsgroep. Volgens die polisie het hulle meer as 1 miljoen aansoeke ontvang met Afrika aansoekers wat die oorweldigende meerderheid uitgemaak het. Die polisiewoordvoerder, Brigadier Athlenda Math, sê kandidate het fiksheids, psigometriese en geskiktheidsassesserings ondergaan voordat hulle gekeer is. Mathe sê die polisie bly verbind tot inklusiewe werwing en sal fokus op onderverteenwoordigde groepe.
3: We do encourage young people from all race groups to look out for future recruitment advertisements and to take advantage of the opportunity to join the police service. We will be embarking on targeted outreach initiatives, including recruitment roadshows and other community-based engagements aimed at reaching communities that are currently underrepresented in the applicant pool. It's important to note that the recruitment of the SAPS process is not designed to favor any race.
1: En daar word verwag dat die Republikeine hierdie week steun vir Donald Trump sal aanmoedig voor die Amerikaanse tussenverkiesing. Daar heers 'n ernstige debat binne die party oor wie Trump sal opvolg en wat die party se toekoms inhou. Ontleeders sê 'n teleurstellende uitslag in die tussenverkiesing kan hierdie debat vererger. Die Amerikaanse visiepresident J.D. Vance sal vandag die Republikeine toespreek. En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin is om 2:00.
0: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, builders mix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'N klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
1: In jou geldsaake vanmiddag, die rand verhandel teen R16.02 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.72 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $78,300. Goud verhandel teen $4,427.62 per fyn ons en Brent 3 olie kos $100.41 per vat. Die volgende nuus van die geldmarkte is om 4:00.
4: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltio Tevereniging Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Voltio Tevereniging Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
5: Bring back the... Bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vaal Triangle. Now also offering free delivery in the Vaal Triangle. T's and C's do apply.
6: Get these spring deals at Rian Pools. You can get the AX20 Combi from only 3,495 Rand or the 1.4 kilogram floater from only 99 Rand. Available in-store and online. Valid until 30 September while stocks last. Quantity per product limit per customer may apply. Other than that, T's and C's apply.

0: 5. That's it and a whole lot more from Coromed Pharmacy at Pasteur Boulevard, 5 Medquant Building, CW1, Funabel Park. Or you can call them on this number, that's 016-931-2578. A studio full of dames, and I am the lucky guy to be here with you. So, Mariette van den Werken, hoe gaan we met jou daar zo? So, bieke meer daar. So, like dinge daar buiten.
1: Kijk nou, het gaan voort. Dit raak nou weer lekker warm, na een vinnige winter weer, moet ek vir jou sê. So, ja, ons gaan aan.
0: So, waar jy is, word het nou droog, want by my plek is het nog water.
1: Rare.
0: Jy, dit word nie droog nie.
1: Maar die stonnetjie kom nou uit, hoor.
0: So,
1: een van die dag.
0: Waar gaan ons begin en meer, waaroor gaan ons praat vandag?
1: Wel, om die huidige oomblik wil ons regtig praat oor ons skooltassie projek.
0: Skooltassie projek? Ja, asseblief, ja. Yes. Ek het ook voorkie woord vlei daar, hoor, maar wat behels dit alles?
1: Ons skooltassie projek is specifiek vir behoeftige graad eentjies. So die laerskole doen aansoek by ons, alles is gelukkig elektronies, so dis wat lekker is, en ons gee vir 'n behoeftige graad eentjie 'n skooltassie, en as hom regtig baie mooi oppas, dan kan hy tassie omhou tot en met graad 3, ja. Met jou basiese skryfbehoeftes in. Graad eentjies kry ons daai alle lange lys van skryfbehoeftes.
0: Dit gaan dan vir 2,5 bladsye, ek het dit gesien.
1: Nee, maklik.
0: Jy gaan na die eerste een, okay, dis ek, noem, Fanny, daar begin die risie.
1: Ja, so, en ons weet skryfbehoeftes is nie goedkoop, dis dan, en wat nou nog van tasse ook, en onthou die school uniform en al die klomgoedjes.
0: Skoene.
1: Ja, nee, maar een ding wat ek geleer het, vir kleinkies, koop jy nie skoolskoene nie.
0: Nee, dis kaalvoet.
1: Ja. So, en wat lekker is van die skooltassie projek is, daai maatjie kry 'n gelyke kans om sy skoolloopbaan te begin, ja. Op die manier soos sy maatjie.
0: It's very
1: so,
0: important.
1: Ja, want ek meen, daar soos, ek dink, kinders kan, of nie dink nie, ons allemaal weet, kinders kan maar baie, baie lelik raak, ja. En spot, en al die klomgoedjes. So, dis lekker om te weet, jy gee 'n kind 'n gelyke kans, om sy skoolloopbaan te begin, en ons weet nie eers wie daai kinders is nie.
0: No,
1: so, alles is nie anoniem nie, maar ons wat die tassies gaan uitdeel, weet nie wie die kind is nie. So, dis basies net die school wat weet.
0: Aha. Jy is op jou beste behavior vandag, want jou baas staan langs jou.
1: Verstaan jy?
0: Is dit haar beurt nou?
1: Ja.
0: Ek wil nie die baas praat. Baas, skop in hier so, asseblief. Hoe gaan het met jou? Geef my jou naam, adres en telefoonie.
2: Poppy wetgewing, verhoed my daarom, en ek mag sê nee. Ek gaan nie my inligting deurgee vir vreemde mense nie.
0: So van jou maar kant, van jou kant af, dit is een groot plesier. So van jou kant af dan ook?
2: Ja, ek denk, as ek aansluit by Marie het vir die skooltassie projek, dan as ons terugdink aan jou eerste skooldag.
0: Ai,
2: en jy onthou miskien die haaspekkie, het jy gehuil. Ek was baie gelukkig. Ek het 'n groter boetie gehad, so ek kon nie wag om te gaan waar hy was.
0: Oh, lovely, ja.
2: Tot ek achterkom, en dit is so goed om 'n groter boetie te hê nie, want dan dink hulle jy is as jou boetie. So dit is altyd 'n goeie ding, en dan af hoe jou boetie op skool was.
0: So hoe was jou boetie op skool?
2: Nee, gelukkig, hy in die kop, ek gaan nie hoor as ek sê nie. Nou,
0: ja, maar, sê jy een online luister, kan hy dit hoor, ja. Boetie, ek is jammer, maar hier kom die story.
2: Nee, maar ding wat lekker is fantasties, as ons terugdink in ons eerste dag, en jy denk dalk van een dochterkie kant af, jou twee ponies, en jy is gelukkig, en jy het tassie wat groter as jy is.
0: Sproeikies.
2: Die hele ding.
0: Die hele ding, ja.
2: Nou kry kinders van school te gaan met een plastic sakkie, en miskien een gebruikte potlood in. En dan praat ek nie al die maas daar buiten, wat sal gewoon ek vir die kinders sal sê, jy pas jou skryfbehoeftes op, jy leen het nie vir jou maaikies nie.
0: Nee.
2: En dit is as jou maaikie langs houd, en hy het niks nie, en hy wil ook jou uitleen nie, en wat doen jy? So jy begin jou eerste dag op so groot agterstand. So tassie is meer as net skryfbehoeftes, tassie is die toekomst. So enig iemand wat kan bydra tot die toekomst van die graad 1, rechtig waar, hierdie is die ideale projek om by betrokke te raak.
0: Alright, so wat soek mens dan? Die tas? En miskien so paar behoeftes, as mens, dat, if you do have the money and you can afford that, of werk het nie so nie?
2: Kijk, jy kan natuurlijk, en ons gebruik het dan ook, maar omdat ons groot maat koop, is altijd beter om te sê, maar kom ons kyk, hoe kon ons financieel bijdra. As ons vat, een tasje kost gewoon ek, omtrent by R1000, as jy sy skryfbehoeftes invat, hier by R1000, ons kan het hier bijwerk hier by R300, verstaan?

0: Ons het maak beter sin. So ek wil vir jou sê, as jy een tasie kan borg, jy kan R300 gee, doen dit. Maar as jy nie kan nie, R650 maak ook R300. So breek het af en elke deel wat jy bydra is een belegging in een kind se toekoms.
1: Daar sy. Is dit alles van die baas kant af? Stoot uit die pad uit? Okay, nou, nog twee mense hierso ook. Dis ons eie Miley Kylie. Hoe gaan het met jou, Miley Kylie? Gaan het goed met jou vandag? He?
2: Ja, dit gaan altyd.
1: Ach, fantasties. Jou bydra nou tot hierdie hele geselskap, wat is dit?
2: Kom ons geef van Lise Marie, dit is nou my bestuurder.
1: Okay. Lise Marie, jou bydra tot this conversation, soos hulle sê in Engels.
3: Ja, ek dink ons kooltasie project is regtig een van ons projekte wat ongelooflik volhoubaar is, omdat soos Mariana gesê het, dit is een van ons projekte wat regtig ons kinders 'n gelyke kans gee, op dieselfde manier te begin as hulle maatjie wat meer bevoorreg is as hulle. En die dienste wat ons lewer in helpende hand in die gemeenskap begin dalk by die kooltasie, maar ons kyk ook dat hulle iets het om te eet, dit ons kosblikkie projek, en wil hulle ook graag deurvat, deur hulle hele skoolloopbaan om daar te wees en hulle te ondersteun, en self na skool as hulle moet gaan studeer om vir hulle 'n rentevrye studielening te kan aanbied.
1: Yeah, and that's another fantastic offer from Help and On. And that's absolutely fantastic. Really it is.
4: Dankie.
1: It really, really,
4: Dankie.
1: Really is. Okay, wat is daar nog?
4: Ja, ek bly Lise Marie het genoem, want dis die ander ding. Ek gaan net gaan terug na skooltasie toe. Ons skooltasie projek is nou oop en hy sluit nou einde September. So as daar onderwysers is wat luister, asseblief kom in kontak met my. Ek sal die skakel vir julle aanstuur en dan doen julle aansoek vir die tasie. Dan ons stuur die fondse, natuurlik. Ek weet, jy het 'n lekker hart vir die stuur die fondse.
1: Ek het.
4: En soos die aansoeke is ook nou weer oop.
1: Ja.
4: Dit sluit ook 30ste September. So as daar matrikulante is, of ouers wat nou luister, wie se kinders in matriek is, doen vinnig aansoek, want 'n mens wil daai bruggie skep vir 'n kind wat nie noodwendig die fondse, die ouers het nie die fondse vir die kind om te gaan studeer nie, so ons wil dit regtig bied vir die kinders daar buite.
1: Awesome.
4: Ja.
1: And so much more. Kom ons kyk in die toekoms in. Wat ander projekte is daar op pad van julle kant af?
4: Wel, ek weet die Van der Byl Park tak het nou volgende naweek, die 19de, het hulle Golden Oldies. Ek moet sê die kaartjieverkope gaan regtig stadig. So ek hoop Dit gaan gebeur, want dis hulle enigste fondsinsameling.
1: Okay. Ek sê wat, op die lig nou, en voor die kameras ook, en voor al julle mense hier in die ateljee saam met my. Ja, julle daar buite ook, shush. Okay, give me all the information, and then when I do my solid gold, my call back the past every Monday to Friday between 12 and 1, I will push it for you as
4: Ach,
1: well.
4: Dankie
1: okay.
4: Nou.
1: So, Ali, nee, ek sê maar net, jy weet, kom ons doen dit so.
4: Bye bye, dankie.
1: And then I'll say, this song makes me think of that you could do on that day.
4: Ja, en dis lekker, dit kan nie weer terugvat, want jy moet, so sê nou Def Leppard, jy wil aantrek soos Def Leppard.
1: Who doesn't want to be Def Leppard?
4: Verstaan. Of John Bon Jovi.
1: Oh, you want to look a little like Elvis and shake your thing.
4: Ja. So, al die muziek gaan uit daai eras, die 60s, 70s en 80s wees, dan gaan hulle lekker note raai wees, en Rowan Tennant is ook daar so.
1: Old Rowan Tennant, old, but he's actually young.
4: Ja, hy is baie jong.
1: Young Rowan Tennant is going to be there, ja.
4: Ja, so, dit gaan lekker, een lekker aand wees. Een ding wat, een van die voorstellen wat ons gekry het, is, man, sê vir die mense, in plaas daarvan, as iemand verjaar, om 'n verjaarsdagpartytjie by jou huis te hou, kom hou dit saam met ons. Ons kan lekker saam met jou kuier en jou verjaarsdag vier.
1: Absolument, as they say in French, hein? Absolument.
4: Jy is oulik,
1: mon chéri. There we go. Enigiets, anybody else?
4: Ek dink, ons wil ook net 'n bietjie terugvoer gee oor ons nationale kongres wat ons gehad het.
1: Jy het 'n nationale kongres?
4: Ja, dit gebeur een keer in 4 jaar, wat ons al die vrywilligers oor Suid-Afrika na een plek toe vat, wat gewoonlik in Pretoria is, en dit was fenomenaal. Dit was rarig, rarig lekker. Waar van klein dorpies na stedetakke, vrywilligers het so lekker gekuier. En mense het so lekker by mekaar geleer. En ek dink baie min mense besef, ons het gisteraand ook 'n inligtingsessie gehad. En partykeer wil mense hulle tyd gee, maar hulle weet net nie waar nie. En dan sê ons is hierso. Ons het strukture wat ons volg en dis 'n veilige plek om 'n vrywilliger te wees. Dis lekker. Mariana.
0: Baie dankie. Ek dink eers in plek vir al die vrywilligers dankie te sê. Ons glo by helpende hand dat ons elkeen is gebore met 'n roeping en as helpende hand die voertuig vir jou kan wees om jou roeping uit te leef. Dan is ons daar. So as jy jou hart het vir die gemeenskap, hart het vir kinders, seniors, persone met gestremthede, families of studente, dan is helpende hand verseker die voertuig wat jy kan vat. So ek wil net dankie sê.
1: Jy sê dit is 'n groot organisasie hierdie. Jy praat nie van klein
0: nie. Nee, glad nie. So ons sê dan 15 streke in die land. So ons is nie net van net in een area nie, so ons 15 streke. In Gauteng het ons 6 streke, dus die Gauteng opgedeel is. By ons kongres, ons het net so by die 500 mense die kongres bygewoon.
1: 500 mense.
0: So jy raak deel van 'n groot prentjie. Dit is nie jy alleen nie. En dis wat lekker is, so daar's baie projekte wat in 'n gemeenskap uitgevoer word, wat mense al gedoen het en kan sê, maar dit is hoe dit kan werk, of dit is hoe ons 'n verskil kan maak. So dit is al getest en proeven en dit werk. Dit is so, ja, vrywilligers is hardloop. Ons sal nooit kan doen wat ons doen, as ons nie die hart en die hande en die gewillige harte in die gemeenskap het. So ek dink net namens ons ook baie, baie dankie aan elke persoon wat hand opsteek en sê, maar ek is hier om my tyd te gee, my verskil te maak in ander se lewens.
1: Fantasties, well said. Jy kan sien, sy is gebore agter die mikrofoon, sy mag maar hoor. En dan van die cheap seats se kant af, julle net so daarso, itsie.
3: Ja, so ek dink van ons kant af is het my baie lekker om hier by julle te kuier. Vandag is ook lekker om Louise, ons nuwe maatskaplike werker van die Voldriehoek in Wesrand streek, vir die eerste keer hier by julle te hê. So sy beweeg nou in die gemeenskappe rond en verken ook al ons maatskaplike netwerke, want dit is definitief een van ons groot take as maatskaplike werkers, is om ons vrywilligers te versterk met netwerke, met dienste wat hulle dalk mag nodig hê. So dis dienste wat vir ons kinders is, vir ons ouer persone, persone met gestremthede en dan gesinne in geheel. So as jy enigsins 'n maatskaplike werker wil kontak, maak gerus kontak met Louise en Mariet.
1: Ok, wel dan sê dan. Nog 'n gevleelde woord voor ons goodbye sê?
4: Nee, ek wil net sê dankie vir jou tyd, dankie vir jou inkoop, dankie vir jou moeite en altyd daar wees vir ons. En
1: oor, praat jy met my?
4: Ja, skus.
1: Ja, maar ek het niks gedoen nie. Jy is net hier saam met my. Dis die radiostasie, dis 90.6.
4: Ja, 90.6.
1: That's a big pleasure from 90.6 aside. Altyd. Ok. Smile at the camera and wave everybody. Bye bye.
5: LDV Vol, the new boss has arrived. Get ready to turn heads and rule the road with the all new LDV Buckies, where style, strength and swagger come standard. Already a legend down under with over 10 years of proven performance in Australia, and now it's Mzansi's turn to feel the power. From the bold T60 Elite to the beastly T60 Lux, this range means serious business. It's backed by a 5 years 200,000 kilometers warranty, a 5 years 100,000 kilometers service plan, and a 5 years 200,000 kilometers roadside assist. Now part of the trusted Top Speed Motors family, LDV Vol is your ultimate destination for unstoppable performance and unbeatable value. So visit us at 2 Edison Boulevard at Van der Bijl Park, or call us on 016-100-1595 or 97, where power meets performance. So?

0: Hoofnuusuur die uur. Die OVK reageer op die ANC se kandidaatlys uitdaging. Suid-Afrika is 'n deurgangsroete vir dwelmsmokkelary en Mapisa en Kakula se saak uitgestel weens swak gesondheid. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, OVK, het hofstukke ingedien in reaksie op die ANC se regsuitdaging oor die kandidaatlys. Die party het die verkiesingshof genader om te betwis waarom die OVK nie sommige van sy kandidate vir vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing vasgestel het nie. Die dispuut behels kandidaat voorleggings vir 6 munisipaliteite in die Oos-Kaap, die Vrystaat en KwaZulu-Natal. Die ANC beweer dat hy sy kandidate voor die sperdatum van 28 Augustus deur die OVK se elektroniese stelsel voorgelê het. Die party sê dat tegniese probleme die proses ontwrig het en dat hy nie gepenaliseer moet word vir die beweerde stelselfoute nie. Die Gauteng Hooggeregshof het die korrupsie en geldwasery saak teen die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosefiwe Mapisa en Kakula, tot volgende woensdag uitgestel. Mapisa en Kakula was vandag afwesig van die hof. Daar is verwag dat sy na die getuiebank sal terugkeer nadat die verrigtinge gister kort geknip is toe sy siek geword het. Sy word daarvan beskuldig dat sy 4,5 miljoen rand in omkoopgeld van 'n diensverskaffer gevra het terwyl sy as minister van verdediging gedien het. Die woordvoerder van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Henry Mamotame, sê haar prokureur het 'n mediese sertifikaat aan die hof voorgelê waarin swak gesondheid as rede aangevoer word.
1: The matter was subsequently postponed to 16 September 2026 for the continuation of trial, where she is expected to continue giving her evidence. Upon completion of giving her evidence, the state will then subject her to cross-examination.
0: Die Johannesburg Landdroshof in Gauteng sal na verwagting vandag besonderhede van 'n pleitooreenkoms tussen die staat en 'n voortvlugtige van die Verenigde Koninkryk aanhoor. Ndodana Chuma het skuldig gepleit op aanklagte van vuurwapens en emigrasie wat voortspruit uit sy inhegtenisneming in Kensington in Julie. Verrigtinge is vroeër hierdie week gestaak nadat die hof die staat gelas het om sy pleitooreenkomsdokument te hersien. Die 45-jarige Brits-Zimbabwese burger het na bewering sy vrou en al 2 kinders in die VK vermoor voordat hy na Suid-Afrika gevlug het. Die verdediging wil hê die saak moet so gou as moontlik opgelos word, sodat hy aan die VK uitgelewer kan word om die moordklagte daar in die gesig te staar. Lede van die publiek in die Wes-Kaap sal tydens van die jaar se toegangsweek die geleentheid kry om die provinsie se natuurlike erfenis te beleef. Cape Nature hou die jaarlikse toegangsweek van 19 tot 25 September. Dit sal lede van die publiek gratis toegang tot natuurreservate in die provinsie bied vir dagbesoeke. Die DA se Dave Bryant sê die toegangsweek is belangrik om te verseker dat die natuurreservate toeganklik is vir almal.
2: Cape Nature's Access Week plays a vital role in breaking down financial barriers and ensuring that our protected natural areas are inclusive and welcoming to all. When residents experience our mountains, coastlines, and fynbos firsthand, they develop a sense of ownership and become active custodians of our environment. We encourage families and communities across the Western Cape to make the most of this week and explore the natural spaces right on their doorstep.
0: Die vakbond Solidariteit het 'n verslag by die Nederlandse parlement ingedien en dit tydens 'n besoek aan Brussel onder die aandag van rolspelers by die Europese parlement gebring. Die verslag stel voor dat rasgebaseerde wetgewing en beleid in Suid-Afrika teen 2030 uitgefaseer word en vervang word met maatreëls gegrond op sosio-ekonomiese behoeftes, onderwys, ekonomiese groei en werkskepping. Solidariteit se Jaco Kleinhans sê meer as 3 dekades se transformasiebeleid het nie breë vooruitgang gebring nie en dat rasregulering toenemend voorskriftelik raak. In internasionale nuus, 2 mense is dood nadat 'n Russiese hommeltuig 'n winkelsentrum in die noordelike Oekraïense stad Sumy getref het. Reuters berig dat 'n brand ontstaan het terwyl foto's wat aanlyn geplaas is, 'n erg beskadigde gebou wys. Die aanval het ook 20 mense beseer met 4 wat tans in 'n ernstige toestand verkeer. Volgens die polisie was 4 tieners onder die beseerdes. Die polisie voeg by dat 5 mense dood en 24 ander reg oor die Breerstreek.
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry-level to executive suites. Riviera on Vol caters to your every need. From the business traveler, a family getaway, or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Center.

0: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Centre.
1: Nou goed, dan daar is 'n probleem wat die verkeer natuurlik aanbetref en dit is daar in Vereniging, lyk my is al weer besig om te toi daarso. Kom ons luister gou na die stemnota, so hoor 'n bietjie wat daar aangaan.
2: Goeiemôre almal, ek net laat weet die wat Boy Low gebruik rigting Sibokeng by SMD se hulle besig om te straik. Brandtyers en goeders daar oor die krag. So die beste is gebruik maar as hulle kan alternatiewe roete.
3: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
4: Welkom by jou middag sport. Die president van SA Rugby, Mark Alexander, het die uitredende afrigter van die Springbok vrouespan, Swyste Brein, bedank vir sy bydrae nadat hy aan die einde van Augustus bedank het. Sy amstermyn het onder meer gesien hoe Suid-Afrika vir die eerste keer die kwart eindronde van die wereldbeker vir vroue rugby haal en hy het ook die span vir die eerste keer tot in die wereldrangliste top 10 gelei. Franzel September en Lorien Johannes Haap sal vir die rest van die seisoen as mede hoofafrigters oorneem. Die Springbok senter Damian Dalinde sê dit was 'n voorreg om kragte te meet met die All Black Jordy Barrett tydens die Rugby's Greatest Rivalry reeks en beskryf hom as een van die beste centers teen wie hy nog te staan gekom het. Dalinde het ook Barrett se merkwaardige veelsidige vaardighede geprys en sê hy het baie geleer deur die afgelope 3 weke teen hom mee te ding. Dalinde sal saterdag weer die nummer 12 trui dra wanneer die Springbok in Baltimore teen Nieu-Seeland te staan kom.
5: Yeah, I've been lucky to play a lot of rugby and play against a lot of fantastic centres. Like the start of my career, I got to play against Mao Noni and Conrad Smith and Sonny Bill Williams and also like Frans Steyn and Andre Seysen and Jan Serpentine. And but at the moment, the one guy that really does stand out for me is Jordy Barrett. I think his skill set is incredible. He's got the ability to do everything on the field at the moment. And just to play against him these past 3 weeks has been a real pleasure. And I've always liked to learn a lot on the field, especially playing against my opposition. And I feel like I've learned a lot from Jordy Barrett on the field and it's been incredible to play against him.
4: En Lionel Messi het in beginsel ingestem om die meerderheidsaandeelhouer van die Spaanse tweede liga klub Eldense te word, wat sy tweede belegging in Spaanse sokker sal wees. Die transaksie is steeds onderhewig aan finale wetlike en kontraktuele prosedures, terwyl die klub sê dat verder ontwikkelings aangekondig sal word sodra al die vereiste prosedures en magtigings afgehandel is. En daarmee die einde van jou middag sport.
6: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
7: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: All right, so there we go. That's it. So what is the name of that song? Wat is die naam van die liedjie en natuurlik wie sing daai liedjie? Nou die antwoord stuur julle vir my asseblief deur op die WhatsApp nommer op 0623445545. So, what are you waiting for?
1: Competitions, news,
2: job search,
1: upcoming events,
2: www.906fmstereo.com.

En ons hy 90.6 met the Pet Shop Boys in Hart. Nou ja, van my Jimmy, baie dankie vir die keier hier op Overdrive, moedelik gemaak deur Gelmar, die trotse borg van Overdrive, maandag tot vrijdag van 3 tot 6. Julle met 'n wonderlike geseënde donderdag aan, geniet dit in die geselskap van 90.6. Onthou, Sean Diesel vanavond met

0: you can trust. Visit our branches and find us on bdexecutive.co.za. Buerta and Diesel Executive Motors, driving quality and excellence since 1983. Ons winkel is Solidariteit Helpende Hand se vriendelike tweedehandse skenkingswinkel. Indien jy enige linne, klere, boeke, speelgoed, sporttoerusting, elektriese toebehore of enige ander items het wat jy nie meer gebruik nie, skenk dit aan jou naaste Ons winkel. Dis so maklik soos dit. Pak jou skenkings in bokse of swart sakke en besoek dan ons webtuiste by www.onswinkel.co.za om jou naaste winkel te vind waar jy die items kan aflaai. Daar is verseker 'n Ons winkel naby aan jou.
1: Columbia, Columbia, this is Houston, ALS, over.
2: 30 of the biggest hits. This is your Top 30 Countdown.
3: This is the AC Top 30 on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Coming in this week at number 20, it's One Republic and...
2: Number 10.
4: 90.6 FM Stereo, where you feel at home.